sam miran i treba da tvojan tjeva rači. Kam bi prse će bi vsi zadržavili rači u sebi. Loko faše šeraka, smol tok je kalma. Miran, da bi se rekli. Sam bil jezan, jer teško se me jezili u svom kom, da sam se skalmirao. Kalma ku Hare Krishna, a brez unih rači za smodit. Small talk, Primorska region, strong, kalma, hands, sve u rijetu. Samo nastojte me jezit!